Ανάζα σα μου πάσουν, άζει σα μόσκα. Τα ηταμή το βενδυθιά σου και κίνπα καούσα υπή. Καϊ προγράμμα κονάπη για τσακούντσι. Ουίζα γρίτσου μιγκά σκα σαν Παύλο Τιμωτέωμαν, χιπάτα κι σκα σκαμάντα. Κουνανκά καπίτουλο 3 πυρικό σου. Καϊ πίκα για τσακούν μη, Ευαγγέλιο πίκα, κατηράνα κα σκαμάντα σύντσι σύντσιτα. Κομπανιέ σπακάτι. Τούκου ήταν τα νακούσκα κρυχικοναζά τα γμιμινιστίντσι. Αζι ουίζει Ευαγγέλιο πίκα, σύντσι σύντσιτα κατηράνα. Kikin yuka chaskishkanchi uyashkanchi aziwiji kishpirina manta kay sumak willayta. Ichaytaka paktachishpa kazushpami kawsanakanchik. Katina mikanchik kawsashpa nitukuni Cristo Jesuspa kawsayta wañunka horaskama. Charirana kanchik, katirana kanchik azi doctrinataka tukurikama. Mana laduyashpa, mana sakirishpa, mana kijashpa, mana pakina kanchik ya Dioswan comuniontaka. Apóstol Pablo ka cárcel picaspa mi paipachuri espiritual manca kunaspa yuachispa kai carta ta kisgaspa kachan. Aziwiji evangelio picatichu, sinazati animachin mi tandanakuska krihkunatapish katirangapach sinchi sinchita aziwiji evangelio pica. Kispichi Jesucristo kanirkami tukuri kama katirajka kispiringami. Kari karikunami hawapacha Dios mandanataka hapinganinmi. Apóstol Pablo ka ya Dios pa huchayye Espíritu Santo yuachishka shinazatigmi kaitapuy kunata kutichin. Imalayatik evangelio piñukanchik katitukunchi. Chaypajka kutichinmi kaychusku ruraykunata katina kashkata. Kallaripika rikuitukunchimi alliwilli evangeliopi katiranapajka kawsana kanchik huchamanta millimanta laduyashpa Dios pagya kawsashpa. Kaypunta verso kunapi capítulo 3 pika rimakunmi hipa punja kunapi ima tukuna kashkata o ima shina kana kashkata. Kaika nisha nimi kishpichi Jesucristo kai mundo kai pachapi ya Dios mingashkata rurashpa hawapacha murishka washa chay manta kutin tigramunapak chay tiempo manta mi rimakun. Chinakakpika kikin nyuka kausakunchik purikunchik chay punja kunapi. Último punja kunapi nitukunchik. Verso 1 manta 5 kamaka rikuitukunchimi kai punja kunapi gentikunaka kai chunga pusak mana alli kunata rurashpa paktachishpa kausana kashkata. Kai kunata kachikanchi tukunchik kimsapi, kikinllawantak, familiapi, shuktikunawanpish. Allimi kanka kikin ñuka tapurina riksirina kai huchakuna ñukanchik kawsaypi tiyanchu. Chaykunata rikuchikunchik chu ñukanchik huchupi kajkunapak, kaytaka ñukanchikmi alli kutichina kanchik ya Diosta mañashpa. Kasaripika rikuitukunchik kikinllapitik tiyak chimana allikunata. Verso 2 pi kaitanin. Chay punllakunapika kikinlla alli kanata kullkiyuk tukunallata munakkunami tiyanga. Manchanayajta hatun tukujkuna, Diosta jamijkuna, yaya mamatapish mana kazujkuna, mana paginijkuna, Diostapish mana manchajkunami kanga. Rimakunmi kikinllapi yuyajkunamanta. Ashtawan alli mikuyta muna, ashtawan alli churanakunata muna, ashtawan tukuy kushikunakunata maskan, shuktikunapika mana yuyanchu, kikinpakllami yuyan. Rimakunmi chinallatik mitsa runakunamanta, rimakunmi kullkita kuyak runakunamanta, rimakunmi kullkitaka imalayapish ganakunata, rimakunmi kay mundo kay pachapakza sustari runakunamanta. Chimba puraytukunchik ashata Apocalipsispi rimakuk kay Laodicea iglesiawan, kay congregación kay iglesiaka ashtawanka sustarin kay mundo kay pachapi charinakunata. Wasikuna, celular kuna, churanakuna, televisión, tuki, kay mundo kay pachapax. Rimakunmi chinallatik kay runakunaka iglesia ocupipish mitian. Mana rimakunchu kanllapi kaj runakunallamanta Cristota mana riksikunallamanta. Hatun tukushkakuna, paykunallatik alli nirijkuna, paykunallamantatik rimarijkuna, shuktijkunata piñankuna, paykunaka nin ñukanchik allikunakanchik. Fariseokuna, publicanokunawan shina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pita mana kazukuna, kariyakuna. Ashtawanpish ñukanchik tandanakushka krijkunaka mana hatun tukushkakunachu kanakanchik. Katikpika rikuitukunchikmi wasi ukupi ñukanchik familiapipish chay huchakuna mana allikuna tiyashkata verso 2 apiti. Rimanmi yaya mamata mana kazuk wambrakunamanta. Ichayka ñukanchik iglesia ukukunapi chinallatik kanllapipish tiyanmi. Kariyak wambrakuna, mana kazuk wambrakuna, mana respetak wambrakuna, imata mana rurashuninkuna, mana harkaypak wambrakuna, killa wambrakuna, mana trabajashunin, mana estudiashunin, mana sirvishunin, imata mana rurashunin, paykunaka kay mundo kay pachapi imatik mushuk llukshikun chaykunallata mashkashpa, chaykunallata sustarishpa purinkuna. Mana kazuk wawakunamantaka achka yaya mamakunami llakikunata apanchik sufrinchik Diosta katichun nishpa. Achka yaya mamakuna wawakankuna millay shungu wawakuna, paginina pagrandi, agradecina pagrandika kungari, mana yuyari wawakuna. Chaymanta

Ya mamacuna, Dios ta mañana canchi y ñucanchi guacuna manta achcata. Ñucanchi guacuna mana manchaita charin y a Dios tirino wasi picas papis. Pugja con cuna, asi con cuna, piña chi con cuna, mana saquen shukti cuna y a Dios paximita uyanamon y achanamon shamos cuna uyachun y achachun. Mana tuki cuna chasnachu. Tapurini ñuca. Y ma poxi wambra kunaka celular ta apas pasamon cuna y a Dios tirino wasi templo. Mana hipa uñi wambra kunasa sino yuyi yaya mamacunapis. Y a Dios tirino wasi pica, iglesia pica, Dios ta pagin ingapach, paiwan tupangapach, pai rimashkata jaskingapach, paiwan comunión picangapach, mishamunchi, shuk tiempo chikanchishka. Chasna mana kazu, chasna imata mana respeta wambra kunaka, kai ultimo punza kunapi kashkatami rikuchin. Y a Dios paximita predica con, y a Dios paximita huija conchi, y a Dios paximita yasachi conchi, paikunaka, mana uyasunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabancuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakin pish uyakta. Miji wamrakun, kari wamrakuna, rebelde wamrakuna. Krihkunapa wasipi wacharishka kashpa, krihkunapa wasipi uinyarishka kashpa, pish wamrakuna chasna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kuna jakan. Mana kashkata rura wamrakuna kan, yaya mamakuna, krihkuna kakpipish. Chayka shuk makanaku ishinami kan, punllanta yaya mamakuna pajka. Churanakuna imamanta rimashpa kay hatun ciudad kunapi, punllanta makanaku imi kan wamrakuna wanka. Paikuna munashkata churashuninkuna, shuktikuna tarikushkamanta. Bautizarinkunami wamrakuna ñukanchik congregación iglesia kunapi. Wakinkuna karin ima shuk ministerio pipish kaytukunkuna. Dushinapish nakazo shuninkunachu. Paikunaka millaykuna, sinchi shungukuna, mana sumak kawsita mashkankuna. Mana ajitukushu ninkuna. Mana paikunaka kasiksha sumak kausaita mashkankunachu. Chaikunaka rikuchimi kay ultimo punllakuna pikashkata. Kimsapika rikuitukunchik shinallatik shuktikkunawanpish hucha milli tiyashkata. Nikushkanchik ñukanchillapitik chillakikuna manallikuna tiyan. Ñukanchik wasiuku familiapipish shinallatik kutin shuktikkunawanpish. Shuktikkunawanka yanga kamikuna, yanga ajakuna, kritikakuna. Manapish alli yachashpa mana alli yuyun yanga parluta hatarichikuna. Chismes. Kaikunaka rikuchikunmi kay punlla kay tiempo kunapi kashkata. Mañana kanchik ya Dios atin ñukanchikta ayudachun ashtawantika ñukanchik hashutaka shimipi wichkashkata charingapak. Chik hawallami kan rimana. Hawallami kan pita huchachina. Sinchi millay runakuna. Mana harkarikuna. Mana disciplinarikuna. Kacharishka kawsay charikuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashka pishukshin, hatarin rukshin, pita manakazun. Sinchi runakuna, milli runakuna, yakichik, chugrichik runakuna, wañuchik gentikuna ima. Manachari físicamente wañuchin, pero shinapsh gentikuna tiyanchikmi shungupi yuipi wañuchikuna. Iachkakuti ñukanchik chashna rurashkanchik. Umakuna, krichikuna, mishkishimi hayak shungukuna, alli apanakukshina rikurinchik. Imatapish kacharishkata rimankuna, maypish kachun rimankuna. Mana yuyarinkunachu rimanapak. Imatapsh hawalla hapishunikuna. Mana ima sacrificio teruaspa hawalla paikuna yacharishunin. Hawalla imapsh paktashuninkuna. Llakita apana sufrina mikanchik. Y asha asha ñukanchikka imitata charinamun chayaytukunchik umayman chayaytukunchik. Chinallatik kay runakuna kaninmi kay mundo kay pacha rurikunata ashtawantika mashka. Mana Diosta mashkankunachu. Diostaka mana yuyarinkunachu. Ari, krihkuna kaitukun, iglesiamu samukitukunkuna, krihshina rikuritukunkuna, pero ñawi rikuilla chayshina kaitukun paikuna. Verso 5 nin, ñawi rikuilla pimi, Dios taka alli yuyarikuna tukungakuna. Chashna kashpapish Dios imata ruri nishkataka mana chaskingakunachu. Chashnakuna taka ama shuk ñawi japish rikungi. Kaika manchana pagmikan. Kaishina hintikunaka, ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tianmi kacharishka kaos de charikuna. Krik mi kanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kawsankuna. Alli runakuna, alli warmikuna shina rikurin purinkuna, pero asha punllakuna hipaka rikuitukunchik yachaytukunchik pikunati kashka ima shinakunati kashka. Chayta minikun apóstol Pablo cuidarichik. Paikunamantaka lado yaychik. Shina kakpika kikin ñuka allimi kan yurina kaykunamanta. Kikin llapiti ñukanchik familiapi shuktikkunawan chay huchakuna tiyanchu charinchikchu. Kikin ñuka alli willi evangeliopika katirana mikanchik. Dios pagja kausashpa, tuki chay manaji kunata kucha kunataka sakishpa, chay manta ladu yashpa. Katikpika ñukanchik, alli willi evangelio pika, katirana mikanchik, alli shunguan kausashpa, alli shunguta charishpa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuita. Rikuitukunchik verso 8 pi imatatinin, ñaupa punja kunaka janes shuti, hambres shuti, yumbu kunaka, muisesta harkashka shinashatakmi, chaykunapish kashkata willakkunataka harkankuna. Chashnakunaka millayta rurana yuyllawan junda kashpami Diosta krishkatapish
mana kati tukuskakuna.

Achka pandata yasajikuna mihatarishka. Aji shungu kuna shina purishka kuna kausuka kuna ashapunja kuna kama. Chaikuna pura kashpami. Maihan kuna ka wasikuna man yaikushpa. Mijay kucha sapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikuna ka ima mijay munaikuna samukpipish. Chay tatak ruranaman rinkuna jami. Kaipika rimakunmi mana sinchi kashkata. Mana sapita charishkata. Uyan shuk yachachishkata chayta katishparin. Kaipi shukti yachachishkata uya chaitapish katishparin. Katin urata hanakta. Ima shina mikunan kipunza hintikuna. Ima musu kuyarikpi. Ima shukti laya rokukpika chaita katin chaita ruran. Katikunchigmi hintikuna ima roskata hintikuna ima nishkata. Sakinchigmi ya diuspak shimita katinata diuspak shimita uyanataka. Chinatati verso 7 penin chay warmikunaka yachanaman purikunkunallami. Sina kashpa piskashkatate huyashkataka manati yachay tukunkunacho. Imashina warmikunamantatik rimakun. Rimangmi pandata yachachishka kunata yachashpa purinkuna. Uyankuna suh yachachishka doctrina suhtik doctrinata kashnami nishpa chayta katinkuna. Kutin suhtik doctrina uyarikpika chayta kutin katishpa rinkuna. Suh yachachishka kunata, suh pandata yachachishka kunata tandashpa purikshinakan. Ima pandata yachachishka kuna kaisato yarin chaita katiraku, chaiman rin. Kishpichi Jesucristo ta nyukanchik chaski horas ka, paipa huchayirik Espiritu Santo jatigmi, nyukanchik manka chay aji doctrina chi aji yachi tekuruka, mana tiancho suktik pandata yachachik kunapak nyukanchik shungu pika ni tukunchik. Achka kuna mi yachakun kuna chi pandata yachachishka kunata, ima paikunawan chima purangapak nishpa. Chay pagrandik astompi Dios pagshimi Biblia ta yachasu. Janes, hambres runakuna ka, yumbu kuna kashkata rimakun. Paikunaka Moisés shina tugusunirka. Chay yumbu kunataka apóstol Pablo nin Dios sakichirka. Amakungarishun satanaska umadur krichidur mikan, falsificador mikan. Mana uyashun nikuna, mana chaskishun, mana krishun nikuna, chi pandata yachikuna pikakunataka nina mikanchik. Kishpichi Jesucristo ka Diosu. Ñukanchika yachanchikmi kishpichi Jesucristo ka runaychayuk tukushpa shamurka kay mundo kapacham. Pero chinallatik payka Diospishmi kan. Runa shinaka ñukanchikwan riksichirirka. Ñukanchik riksichun shamurka, chay runaychayuk tukurka. Chinallatik Dios shinaka payka tukuyta ruitukun kikinta ñukata kishpichingapak, perdonangapak tukuy ñukanchik huchakunata y chinallatik wiñi kawsaymun pushangapak, wiñi kawsaymun apangapak. Rizanchik verso 9 kayta nin. Chasna kashwa pishay kunaka, mana unaita umashpa kausay tukunga kunacho. Chay ñawpa chawan runa kunata chinallatakmi, umakushkataka tukuykuna yachak chayangakuna. Kayka nishaninmi, chay pandata yachachikkunaka, chay mana alli doctrina kunaka, mana chasna tukipacha katingakunacho kausangakunacho, mana allita pandapika. Asha punllakuna kamallami chasna katinga, yachak chayaringami. Ñallami kishpichi Jesucristo, juzganga, llakichinga, sinchita. Tukimanta yajika kunanja krikunata. Espiritual pewawa kunatami chay panda yachay kunawan kamuspa chispa kausa kunkuna purikunkuna. Ama paikunata uyashun. Hasta wampis Dios rimashkata uyashun. Yeriuska paipakshimi onmi riman. Ama rimashun kaita chayta nishkata hintikuna puyasachishkata hintikuna rimashkataka. Hasta wampis nyukanchika aji shunguta charishun espiritual pe rimashpa. Uyashun Dios pakshimita. Wakichishun Dios pakshimita. Chinazati asimi kanga kaipenina. Ama domingo kunazata ya Dios pakshimita paskaicho. Ama domingo kunazata ya Dios pakshimita uyagrichu sugi yachachishkata sugu yashkata. Kushimi kanchi nyukanchi ya Dios pakshimita uyashkuna. Achka uyashkuna tiakpi. Sinakakpi pishku yashka uyah. Kikinjati mana ya Dios pakshimita paskakpi. Kikinjamantik mana Dios rimakpika. Kazin ima mana tukungacho kikinpaka usaipi. Domingo kunata uyashkajawanka. Kikin jatimi Dios pakshimita paskashpa sakina kangi Dios rimachun kangman. Katikpika nyukanchik evangelio mantaka yakita apanakanchik sufrinakanchik. Chaita rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapacha man nyanka yakikunata apana sufrina nyangmi kan. Maihampish Cristo Jesus manta mana sufrishunik. Cristo Jesus mana sufrisha nika mana tukuri kama katisha ninkunacho. Rekuitukunchik chipandata yachachikkunamanta rimashpa apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Dios pañampi. Timoteo manta riman paika mana panda ñanmun rishkachu paika katirakun y paika alli Diosta sirvikun, alli Diosta katikun nin y chaypi katirashun mi mandan. Hasta wampish kanka ñuka yachachishkata, ñuka imashina kashkata, ñuka imata pactana tukushkata, ñuka shina krinata, mana utka piñarik kanata, kuyak, alli shungu kanata mi katirangi.

Chaypi llakirishpa wañukukunata alliyachichun. Prisukakunata kacharichichun. Manari rikukunata rikukta rurachun. Llakichishka kawsakukunata kacharichichun mi kacharka. Chinallataj, hatun Dios kishpichina punlla chayamukushkata willachun mi kacharka, nishpa mi rizarka. Rikuitukunchik kaypi, Jesucristo kashamurka shuk ruraypaj. Jesucristo man ningarka shuk rurayta. Chinallatik mi kikinpaj ñukapajpish kan joyashka uyaj. Kikinta ñukata kishpichi Jesucristo yaya Dios kishpichishka, pero chinallatik shuk rurayman mi kayashka. Shuk ruraytapish mi kikinpaj ñukapaj kacharin, y a Dios charin shuk propósito kikinpaj ñukapaj. Alli willayta yachakshachichun parlachun. Shungupi llakirishpa wañukukunata alliyachichun. Preso kajkunata kacharichichun. Mana rikukunata rikukta rurachun. Llakichishka kajkunata kacharichichun mi kacharka. Chinallatik nikun, hatun Dios kishpichina punlla chayamukushkata willachun mi kacharka nin. Chay ruritami kikinpish ñukapish charinchik. Chaypakmi ya Diosqa kikinta ñukata kishpichishka, pero chinallatik chaytami mingashka. Tianmi imapaj kikinta ñukata kayashka. Chayta yuyachishpa chayta rimashpami apóstol Pabloqa kunan riman Timoteoman. Ninata hapichik hina, Dios kanman mingashkataka paktachi ruray amatik kungari nirka. Allimi kan ñukanchik imapaj kashkata. Dios kikinta ñukata imapaj charikushkata kay mundo kay pachapi, imapaj kayashkata yachak chayana. Chayta kayachak chay tukunchimi, Dios pakshimi Biblia tarikushpalla. Dios pakshimi Biblia pimi yachay tukunchik kikin ñuka imapaj tih kaypi kanchik. Kikin kunawan kunan rakisha nini, kimsa yuikunata. Kikin ñuka kay mundo kay pachapi imapaj tih kanchik. Kallari pika ni tukuni, ñukanchikka kayashka kuna kanchik. Hintikunata, Dioswan alli tukuchun ningapaj. Ridashun ya Dios pakshimi, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 manta uriman, kaita ñukanchikman yuyachin. Chaymanta maihampish Cristo pikajka, tukuita musuyachishka manta musugmi. Ñaupa imashina kashkaka ña chingarirkami, kunanka tukuita musuyachishkami. Tukui chaykunataka Diosmi rurarka. Paika Cristo manta ñukanchikwan alli tukushpami, ñukanchiktaka Dioswan alli tukuychik nishpa willachun willakunata rurarka. Dioska kay pachapi kawsakkunapaj huchakunata manatik yuyarishachun nishpaka Cristomantami paykunawanka alli tukurka. Alli tukunata willachunka ñukanchikmanmi mingarka. Chaymanta ñukanchikka Cristopaj shutipi willakkunami kanchik. Diosatik ñukanchikwan alli tukupaychik nikuk shinami ñukanchikta willachikpi Cristo pachutipi, Dioswan alli tukupaychik nikunchik. Kallaripika chinakakpika uyakuna, kikin ñuka kayashka kuna mikanchik, hintikunata ningapaj, Dioswan alli tukuychik. Kikin ñuka michakashina kanakanchik, hintikuna Cristo Jesuspagman shamuchun. Hintikuna kishpirichunka, kikin ñuka miparlana willana kanchik, alli tukuychik ninakanchik. Kishpirinaka uyakuna, mana shamungachu ñukanchik pulpitukunamanta. Sakishunchik Diosta mañanata. Ashtawanpish iglesiata pushashun, iglesiata apashun. Maypimi hintikuna ministin. Maypimi hintikuna llakita kawsakunkuna, amsapi purikunkuna. Sin Dios, sin esperanza. Kay mundo kay pachapi kawsak hintikunaka. Pulpitukunapi Dios pakshimita parlashkamanta, willashkamantaka. Mana kishpiringa kunacho. Ashtawanpish hintikuna kishpirichunka. Iglesia tami kanjamon apanakanchik. Mana ña ashtawan ñukanchik iglesia ukullapi. Ima tandanakikunata ruashpa, mana nishanini kaywanka, sakina kashkata Diosta mañanata, sakina kashkata Dios pakshimita yachanata, kayshuk chayshuk ayudanakuna, kayshuk chayshuk yachachinakushpa katinata Dios akllashka wakuna. Pero shinakajpipish, mana kungarina kanchik kikin ñuka, Dioswan alli tukuchun, mingashkakuna, kayashkakuna mikanchik. Mundo pimi, hintikunaka amsapi chingashka kawsakunkuna, chingashka purikunkuna sin Dios sin esperanza. Paikunapagmi rinakanchik, paikunamanmi ninakanchik, Dioswan alli tukuychik. Ichaytaka iglesia ukullapika mana ruytukunchikchu, mana paktaytukushunchu alli willay evangeliowan chay hintikunamanka. Katikpika kikinta ñukata Dios kayashka, allikunata rurashpa kawsachun kay mundo kay pachapi. Shuktekuna mana rurashkata rurashpa kawsachun purichun. Chaytami rikuitukunchik apóstol Pablo.

Rurak karka. Riksirka yacharka hintikuna. Apóstol Pablo ka ajikunata rurakushkata. Rikunchik Hechos capítulo 17 verso 6 kaitanin. Chaipi Pablo ta Silas ta mana hapishpa ka. Hasuntami shuktek krikunandi hapishpa. Chay pueblo pi mandas kunapag ñaupagman. Kashna kaparina kushpa pushamurka kuna. Kay runa kuna ka tukui kay pachapimari. Umashpa purikun kuna. Chay pagmari kay manpi shamushka. Rikuitukunchi imashinami, Tesalónica pueblo pi, hintikuna ka, chayshina rikurkakuna, chayshina manchakurkakuna, apóstol Pablo, Silas, ayuiri evangelio ta, parlakukpi huillakukpi, hintikuna musugyakukpi, hintikuna Cristo Jesús pagman shamukukpi, hintikuna pakausei musugyakpi, cambiarikpi, arrepintirikpi, mana aji ñanta sakishpa, Cristo pagman shamukukpi mi, umashpa, krichishpa mi, paikunaka chashna purikunkuna nishpa, huchachi kallarirkakuna. Yaya Diosca, ima harkata mana charinchu. Ñukanchik runakuna mi manchanchik. Ñukanchik runakuna mi harkakuna ta churanchik. Kashna mi kana, kashna mi karka, kashna mi rojkuna karkanchik, tukichay harkakuna ta churanchik. Pero sinapi rikuitukunchik, apóstol Pablo, Silas, ayuille evangelio ta aparka, gentikuna kishpirirkakuna. Piñakuna enemigo kuna kakutin, ama astawan ayuille chayachu nishpa harkanata yuerkakuna. Religioso kunaka kaparin kunami, religioso kunaka bullatrongami kunan kay punja kunapis. Ñukanchi ajita ruasunikpi, ñukanchi Jesucristo pumunaita, Jesucristo mandashkata rurasun pachtachishunikpika, kay punja religioso kunapis, rimanga kunami, kay punja religioso kunapis, harkanga kunami, mana ajichu ninga kunami, mana chayka ajichu, mana Dios pumunaichu, mana ñukanchi yachachishkashina, mana ñukanchi ñawpa rurashkashina sunishpami, hochachinga, jaminga, ajanga, rimanga kuna. Kikin ñuka ima ajitami ruakunchik ya Diospaj, tianga mi harkakuna, tianga mi piñachikuna. Kikin ñuka shuk punja wañushun. Chay wañushka, hutkupika, ima shinati kikinka, kishkashpa sakichun churashpa ningiman. Munangimanchu kikin, kaypimi samarikun, kay mundo kay pachapi ajikunata rurak runa nishka, kishkashka churashkami ajikanman. Kay punja kunapi ñukanchik kayta chayta ruranchik hastawan hatun tandanakuy kun imata ruranchik, pero shinallatik amakungarishun uchilla ruraykunatapish. Aji uyayta rakina yasachina, Diospakshimi evangeliota shutikunaman, pichillakuna kakpipish. Achkakunami sustarinchik hatun tandanakuy kunata charinallata. Shinapish ñukanchikka uchilla tandanakuykunatapish charinami kanchik, uchilla tandanakuykunapipish Jesucristo manta yachachina kanchik, parlana kanchik, willana kanchik. Ya Diosca, mana kayashkachu, achka gentikuna, achka tandanakuykunata rurashpalla, alli willayta parlachun willachun. Kikinta ñukata cada uno tapishmi kayashka, Jesucristo manta alli willayta parlachun willachunka. Chaytami ñukanchikka entendina kanchik. Chaypi mi rikuchishun chikan kuna kashkata Dios akllashka wakuna. Kishpichi Jesucristo maiman rishpapish, chikan kashkata mi rikuchirka. Mana igual kashkata kaishu religioso kunashina, kaishu chatun tananakikunachu shina raka mana rikurirkachu. Jesucristo maiman rishpapish, paika shuktak, paika chikan kashkata mi rikuchirka. Chayllatatimi, Cristo Jesús ta katikuna ka rikuchina kanchi. Jesucristo ñukanchikpi kakpi. Jesucristo pakayashkapi kausakushpa purikushpaka chikan kuna kashkatami rikuchina kanchik, chikan rurikunatami kallarina kanchik. Jesucristo pak ajiwilliwan paktangapak tukuy ñukanchik ayllu llaktakunapi. Dios kikinta kishpichirka, shinallatik kayarkami, kikinka maypi kangui, chaypi chikan kashkata rikuchichun. Kikin mayta rishpa maypi kashpapish, Dios pa wawa kashkata, kishpirishka kashkata, Dios imapak kayashkatami rikuchina kangi, chaypi mi kausana kangi, chaypi mi hintikuna karikunga kikinka, ciertuti Cristota katiko kashkata. Nyamana kausana kanchi, kikinjapi sustarishpa, kikinjapi yorishpa, hasta onpish kausana kanchi. Jesucristo pag mandanata, uña chingapak, sinchia chingapak, shuktikunata sirvinata mi sustarina kanchi. Chayshina mi kausana kanchi, Cristo Jesús ñukanchikpi mandakukpi. Mana kishpirishkakunalla kanchik, sino kayashkakuna kanchik. Chayshina kashpaka, ña mana ñukanchillapaktik kawsashunchu. Ashtawanpish, ya Dios mandanata wiñachingapak, shuktikunata sirvishpami, katina kawsana kanchik punllanta. Katikpika, ya Dios kikinta ñukata kayashkami, achik yachichun, shinallatik mishkiyachichun kay mundo kay pachapi. Ñukanchik mikuyka,